0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gate Gold Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwere emexercise ya na Get Gold Nigeria Limited ndị

0: pour 90 ml, 318 ml, 1 liter. Nkuto strawberry na uto sweetened oporo.
1: Peak, reach for your peak.
2: Papa, me kwantege, kan kuziri go to seji OP.
3: Yeah, ikuziri mo to seji OP.
2: Eno, Ghana Play Store.
3: Esu bulongo giwam, ama meba, nambida afombo.
2: Eh, ya vi wula kemwe.
4: Eno. Lego donya, on eji ya kembo bachi ba yermahadum.
2: Hey, ya bula buzimu bonya hura ba anu.
3: Ni bazu, ama mehi abat lanu.
1: Afasato OP, buwa aku kondim bujiria. Fukwasi Obi, monogide na ya, Obey at 8.
5: Obey is okay.
6: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal mana ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka.
7: Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
8: Gbadim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụ gị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway. Mana nnukwu ọrụ na site, Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
9: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
8: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ Niger P.

0: gịnị na-eme ka afọ asatọ bụrụ ihe pụrụ iche?
1: Anọ m ebe a malite n'afọ mbụ. Otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Afọ asatọ, otu ụlọ, aka m nọkwa ya.
2: Akwụkwọ m ugbu a, nne m ga-enwe ike kụtuo ome ndụ.
0: Ọnụ dị iche iche, ebe dị iche iche, mana otu akụkọ ahụ. Afọ asatọ Obey.
3: Obey at 8. Real people, real stories. Obey is okay.
4: O subirila. A ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
5: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
4: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
5: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche